mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ si génn. Mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ si génn. Mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ si génn.